Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque sic unum voluntatem tuam, pacificare qua

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole placata mundi, beati qui ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.